Itu dia saudara, sebuah lagu Hindustan, lagu Are Re A ya, Are Re Are ya. Jadi lagu daripada sebuah filem Dil Tu Pagal Hai daripada Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar menghiburkan hit semua di SKFM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Baik, untuk semua pendengar Lady Bong pada ketika adik, jadi di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita menzahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia. Asyik FM, Moi Nu Moi.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Asik FM.

0: Ya, pasti pade.
1: Apabila kita sebagai pemandu, kita sentiasa menggunakan pemakaian yang betul. Kalau kita menunggang motosikal, kita tak boleh pakai slipper, kita tak boleh pakai sandal. Kita kena menungganglah pakai helmet yang betul, ikatan helmet yang betul, menggunakan jaket, menggunakan sarung tangan yang betul dan menggunakan kasut yang betul. Janganlah kita rasa nak pergi pasar ataupun nak pergi kedai, kerana kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa jika kita tidak bersedia. Apabila kita berada di alam raya, kita kena sentiasa bersedia kerana keselamatan diutamakan. Asyik.

Ya saudara, itulah dia lagu lagu pembukaan Ledemong pada ketika adik. Jadi terima kasih Joy kerana terus setia dan ceria bersama dengan Asyik FM. Ya, betul, lagu rancak daripada Kala Hineng pada ketika adik rentak mendunia telah pun ki bersama dengan ki semua ya pada ketika adik. Lagu-lagu antarabangsa untuk hiburan hi bersama ku i pegelap adik. Hunan pukul merib Hineng, hunan adalah pukul 11.15 minit pagi. Jadi Pai Gertik, lagu Mirror, In The Mirror sebenarnya. In The Mirror ada ni lagu daripada antarabangsa Ledemong pada ketika ada ya. Jadi untuk benda ni semua ya, lagu In The Mirror adalah lagu daripada kumpulan ataupun band heavy metal daripada negara Jepun. Ya, yeah, untuk benda ni semua. Kala Hineng, cuba anda semua cuba cari dengan keyword ataupun carian kata kunci Loudness, okay? Sebuah lagu In The Mirror, sebuah band ataupun kumpulan heavy metal yang berasal daripada negara mentari terbit, ya. Yeah? Oh, okay. Jadi bukan mentari terbit, matahari terbit ni. Jadi untuk Hipani pada ketika aje untuk Loudness, nenek kumpulan heavy metal. Jadi yang bersama dengan K semua pada ketika adik. Jadi lagu-lagu rentak mendunia ada koleksi lagu-lagu antarabangsa untuk hiburan bersama ku i pekerap adik. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, Ledemong dan juga Getik Ji pada ketika ada, terima kasih Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM ya. Saya bawakan anda semua dengan lagu-lagu yang berikutnya. Seketika nanti kita akan terus ke Korea Selatan. Ya, untuk penani semua para pendengar, anak band wanita, siapa lagi kalau bukan Blackpink, untuk berhibur bersama dengan kita semua dengan semua lagu Bumbaya. Tapi sebelum ini terus bersama dengan lagu daripada K Kim, lagu yang bertajuk Ladah Li Dance ataupun Dance Mic untuk hiburan bersama dengan hiburan hiku i pelabur DSFM. Moi no moi, ku kata sing merentak mendunia.

0: Itulah dia saudara, lagu daripada Boy Minor ini, lagu daripada Richard Martin, Jeffrey Hidalgo dan juga daripada Boy Minor ini, Bojo Molin. Ini lagu yang bertajuk I Love You Babe. Lagu daripada soundtrack sebuah drama, Let's Go See Babe. Kini lagu Filipina untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua label sama dengan Asyik FM pada ketika ada anak-anak cerita yang kongsikan bersama dengan kek semua ya. Jadi untuk penani semua, keputusan permohonan kemasukan ke UA, IPTA dan juga MARA BPT untuk lepasan SPM diumum pada 22 hari bulan Mei 2026 nanti. Jadi bermula 12 tengah hari sehingga 31 Mei 2026 hari Ahad jam 5 petang merusi platform berikut iaitu UPU Online atas talian merusi pautan upu.mohe.gov.my ataupun boleh terus merusi aplikasi mobile UPU Pocket ke telefon pintar dan juga terus no aplikasi mobile MyGov ku telefon pintar juga akan dipasal untuk penani semua calon-calon yang telah pun naik pendaftaran ya. Jadi untuk penani semua manakala untuk pengesahan setuju terima tawaran bermula 23 hingga 31 Mei 2026 kulaman sesawang UA IPTA dan juga MARA BPT. Surat tawaran rasmi akan diperoleh UA IPTA ataupun MARA BPT kepada yang berjaya, calon yang berjaya mulai 23 bulan Mei 2026 setelah calon naik pengesahan bersetuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan. Jadi untuknya hanya pemohon yang tidak berjaya atau mendapat tawaran pengajian peringkat saja boleh naik kemukan permohonan rayuan. Jadi untuk main merayu, buat main pek berjaya ataupun naik tawaran pengajian peringkat sijil sahaja boleh naik kemukakan rayuan permohonan melalui UPU online di pautan upu.mohe.gov.my dalam tempoh 10 hari daripada tarikh iaitu 22 hari bulan Mei 2026 12 tengah hari hingga 31 Mei 2026 hari Ahad 5 petang. Dan rayuan ada juga boleh no college community yang boleh dimajukan terus ke institusi adik tanpa melalui UPU online. Maknanya memang biok pilihan lah ya untuk penani semua rakan-rakan pendengar yang bersama dengan Asyik FM untuk penani. Baik saudara pendengar, cerita panjang lebar mengenai peluang pendidikan ya ju Kementerian Pendidikan Tinggi. Itulah dia keputusan permohonan kemasukan UA, IPTA dan juga MARA BPT untuk lepasan SPM yang mana akan mula diumumkan pada 22 Mei 2026 ya. Untuk aja kepada para pendengar semua Lidemang dan juga Gertik G pada ketika ini setakat dengan tugasan Eng yang ucapkan ribuan terima kasih Nungke kerana terus bersama dengan Asyik FM. Jadi untuk Haji teruskan beribu dan juga Gertik G ke sebelah hujung minggu dia dan diharapkan ke semua terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM. Untuk itu saudara Eng akan teruskan with Nungke semua dengan sebuah lagu daripada negara Thailand untuk hiburan ini semua seketika nanti bersama dengan lagu daripada negara Brunei Darussalam ya, mengakhiri segmen Rentak Mendunia. Jadi jom beribu dan juga Getik G bertemu kembali. Abang Rabai, salam hujung minggu, terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM Rentak Mendunia.
1: Hello, Mae Hwang, jangan ambil air.

0: seorang juru tera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Menteri Perumahan dengan Kerajaan Tempatan Ngakoming Kabadian, perolehan menjadi sebahagian daripada peruntukan 437.2 juta yang termasuk pembekalan 14 jentera hazmat dengan kerajaan naik taraf kuartus dengan balai. Kabadian, pemerkasaan aset dengan kebajikan ini penting untuk memastikan pasukan uniform ini menelah adab peradab pada tahap siap siaga yang betul optimum. Dia khabar macam itu lepas merasmi Karnival Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Lepas itu, Ngakoming nak Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM naik taraf dan mencapai taraf antarabangsa daripada pemerkasaan integriti dengan kesiapsiagaan aset. Kabadian perkara itu yang mustahil dapat berdasar pada kejayaan dengan prestasi JBPM kebelakangan ini, antara dia dapat anugerah emas anugerah integriti governance dengan anti rasuah sektor awam pada tahun 2024. Bercakap pada sambutan Hari Bomba Sedunia 2026 pada hari ini, dan juga ada mengumum peruntukan RM1.3 bilion di bawah RMK13 dengan perolehan 30 jentera bahawa untuk memasti 15,000 anggota nala berada pada tahap sesiaga yang optimum. Tentera Darat Malaysia TDM memperketat kawalan sempadan negara kita ini untuk mengekang aktiviti menyeludup dengan jenayah rentas sempadan menjelang sambutan Aidiladha pada bulan ini. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman Kabadian, tumpuan yang dibagi pada sempadan Malaysia Thailand dengan memperkukuh adanya kehadiran anggota dengan aset teknologi termasuk menggunakan drone dengan kenderaan NASA, dan juga ada menegas siap siaga tinggi itu penting sebabnya memastikan ada apa saja ketirisan dan juga menjaga kedaulatan perbatasan ataupun sempadan negara kita nala. 46,384 notis pemacam kesalahan jalan raya dikeluar Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan. Hasil perisa pada 137,917 kenderaan daripada Op Khas Pengarah. Operasi dibuat dalam tempoh bulan 1 sampai 30 hari bulan 4 yang lepas. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu kemudian, daripada jumlah kenderaan yang kena periksa itu 18,874 buah dah diamin tindakan atas bermacam kesalahan bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lepas itu, 5,273 daripada 40,500 buah motor dah kena periksa juga dikena tindakan. Kesalahan paling banyak melibat pelesenan iaitu lebih 15,000. Lepas itu, kesalahan teknikal lebih 13,000 dengan lesen pemandu lebih 8,000. Nyam ada apa saja unsur komersial melibat urusan penempatan tiga gajah negara kita iaitu Dara, Amoy dengan Kelat. Dekat Tenoji Zoo Osaka, Jepun, nin ditegas yang dipertua Majlis Perbandaran Taiping Muhammad Akmal Dahlan. Kabadian perjanjian antara Zoo Taiping dengan Naik Safari dengan Tenoji Zoo bukan urusan meniaga macam dikabar setengah wang. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Harimau Malaya kena menamatkan penantian panjang negara kita untuk menjolang piala. Pemain tengah Paulo Josue gasak yakin skuad kebangsaan kita ada moh keupayaan untuk bagi saingan sengit. Macam mana pun persiapan rapi kena dibuat lebih derai untuk memastikan skuad negara kita benar-benar dah bersedia menghadapi cabaran kuat. Negara kita diundi bersama negara Thailand, Filipina, Myanmar dengan Laos untuk saingan peringkat kumpulan B yang dijadual berlangsungnya bermula 24 hari bulan Julai hampailah ke 26 hari bulan Ogos ini. Itu aja berita terbuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Zuriati Tanggulau daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Suara daripada Zuraini daripada Pulau Keri. Bukan lupa tapi nyap ingat eh. Ada kita terima, cuma kita tengah memperbetulkan bunyi itu untuk supaya dia ada. Kejap lagi kita akan layan juga rakaman sahabat-sahabat kita yang hantar melalui talian WhatsApp eh. Okey, baik. Teruskan kesedihan anda bersama kami di Asyik FM Monomoy. Kita layan lagu-lagu karaoke yang kita rakamkan semasa berada di lokasi ataupun Asyik FM Turun Padang lah, mana-mana program kami sepanjang tahun lepas. Ya. Boleh hantar melalui talian WhatsApp 0133151600. Okey, ini dia nak kita akan layan lagu daripada nyanyian Niza, Kita Ditadikan Jatuh Cinta. Rakaman karaoke semasa Karnival Usahawan Orang Asli tahun 2023 di Sungai Besar, sahabat bernama Selangor. Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Asyik FM Monomoy. Kita layan dulu lagu Moh Karok sahabat-sahabat kita dalam segmen ini. Sekarang pukul 4.27 minit petang. Moh Karok, Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Ya, hati-hati kalau memandu dalam perjalanan mungkin. Ya, semoga kabar orang selamat sampai ke destinasi.

Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi BUS.MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini, portal berkenaan dalam proses pembangunan.

0: Ya, terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman setia Anasi FM. Moin Moin, pukul 5.19 minit petang. Okey, baik, kita dalam segmen Asyiknya Bollywood. Ha, gini, sampai ke pukul 7 gelap kelab. Sepanjang dekit nak 2 jam ni, kita dihidangkan dengan lagu-lagu apa ni daripada apa ni negara India. Aha, tapi bukan lagu Tamil. Itu segmen lagu-lagu Bollywood. Maknanya lagu-lagu yang menghiasi filem-filem Bollywood yang menjadi runut bunyi ataupun menjadi soundtrack untuk filem-filem Bollywood, ya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam segmen lagu Bollywood dalam segmen Asyiknya Bollywood. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, lain daripada hal lain.

0: nak dengarkan lagu-lagu Bollywood?
1: Harapan, harapan, kasih kata.
0: Yang ini?
2: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini?
3: Gore jaisi jaan, chhati jaisi tum. O saavan raja, kahan se aaye tum.
0: Juga yang ini? Jom dengarkan asyiknya Bollywood.
4: Asyik, asyiknya Bollywood, asyik ka fan manwa. Land daripada England.
5: Bollywood.

Ya, dihidangkan dengan lagu-lagu Hindi yang bahau ya, up to date. Dimulakan dengan lagu daripada Shreya Ghoshal, lagu berjudul Tetema ya. Lagu yang apa khabar untuk ialah mengikut trend semasa. Gaya muzik pun moden ya. Lagu-lagu Hindi tapi Didi yang kekal dengan pada identiti lagu Hindi tu masih ada. Cuma muzik ataupun apa ni genre tu dah dimodenkan sikit ya. Okey, apa pun, terus bersama kami pukul 5.41 minit petang. Oh Mama Tetema, lagu yang apa ni menampilkan artis daripada luar negara juga gabungan ya. Tapi kalau lagu Hindi ni penyanyi latar dia nyap sama muncul dekat layar kaca ataupun khabar wantu dekat video klip ya. Itu yang unik dan beza. Penyanyi runut bunyi ataupun latar belakang ataupun apa orang kawa penyanyi latar. Shreya Ghoshal tapi lagu Mama Tetema apa Oh Mama Tetema menampilkan Revi Vani, Nora Fatehi, Gulshan Kumar. Tapi lagu Shreya Ghoshal yang menyanyikan di sebalik ya. Itu beza dia, ada beza sikit. Tapi orang ataupun peminat-peminat lagu-lagu ini dia dah biasa dah dengan benda-benda macam tu. Dah ada masalah ya. Khabar Wantu dah okey je ya. Layan je sebab Khabar Wantu. Walaupun muka Shah Rukh Khan macam mana pun gitu, muka Salman Khan ke, bukan pelakon-pelakon Hindi heroin macam itu, sorak dia punya kisah, sorak dia lain filem tu, lain sikit filem yang akan datang, lain sikit sorak yang menyanyi itu, yang ada peduli pun yang itu ya. Khabar Wantu dua benda yang berbeza, lagu layan juga, filem pun layan juga, walaupun bukan penyanyi asal. Itu dah biasa dalam filem ataupun dalam Bollywood ya, industri Bollywood. Kita teruskan dengan lagu-lagu Hindi yang rancak-rancak dulu ya. Bahu-bahu lagi ni pukul 5.42 minit petang. Sesuailah untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang memandu sekarang ya. Memandu hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Jangan bawa laju-laju bang, kalau letih boleh berhenti lah ya. Kita ada Camak Calo, Milegi-Milegi. Kita ada Tu Mary Mentera. Sebelum lagu Yemi Yemi, ini dia Mary Dil Gaye. Lagu yang ambil inspirasi daripada apa ni, melodi lagu-lagu barat ya, macam Modern Talking contohnya dalam lagu ini, Mere Dil Gaye daripada Tanish Bagi Syahrah

0: Cikgu.
1: Cikgu saya tak datang.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ini?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.
7: Asyik FM, Bollywood.

Adrian, lagu kita dah mula memainkan lagu-lagu yang lebih kepada apa ni, flashback ataupun retro daripada filem Dilhai Tumhara, lakonan Preti Zinta antara Adrian. Lagu berjudul Dil Lagalia, nyanyian suara latarnya Udit Narayan dan juga Alka Yakni. Okey, daripada kami ICFM ya, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan lah ya kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia sebenarnya dengan Majlis Ramah Mesra Media Berpengaruh dan juga Badan Bukan Kerajaan NGO Orang Asli. Pada semalam di Keper Hotel Kuala Lumpur yang dihadiri juga daripada sebahagian daripada kami di KSFM ni hadir juga semalam untuk menerima anugerah penghargaan media kategori radio. ICFM mendapat anugerah penghargaan media untuk kategori radio. Terima kasih banyak-banyak daripada kami ICFM untuk Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia atas anugerah ini ya. Dan apa, kami sebagai khabar wantu media yang banyak memfokuskan kepada masyarakat kita, terasa anugerah ini sebagai satu pembangkit semangat lagi lah. Dan harap kita boleh bekerjasama terus lagi lah bersama dengan JAKOA, Jabatan Kemajuan Asli. Memang kita rapat pun ya, sebab macam yalah alibadi gitu. Inilah Dian, dia punya salah satu plug dan ada satu yang berbentuk macam sijil lah ya. Terima kasih JAKOA ataupun Jabatan Kemajuan Asli. Apa khabar Iman? Selamat petang Iman. Iman mana ni? Iman Dendan kau? Ahai daripada Pekan. Khabarnya Pekan Pahang sekarang ni panas. Ahai ya. Terima kasih Ahai kongsi cuaca di Pekan. Panas ya. Ada setengah tempat panas. Samsiah Yahya daripada mana ni? Khabarnya saya balik dari tempat kerja ni sempat goreng kopok leko. Itu pergi Terengganu banyak beli kopok leko eh. Amboi hai. Kopok daripada mana? Terengganu tu. Daripada kampung losok tu. Wajib beli tu. Beli banyak-banyak ya. Simpan dalam peti ais. Peti sejuk.

boleh makan petang-petang ya. Kita goreng sikit-sikit. Oh, sedap berkena ya. Apa ni, kopok leko dengan minuman panas. Lagi-lagi kalau cuaca hujan juga ya. Jangan ceritalah Kak Ai Sapsia Hai ya. Leo mendengarnya. Okey, apa pun kita teruskanlah ya dengan lagu-lagu yang kabar wang tu menggamit kenangan lah ya. Okey, kita layan. Kita ada lagu Antara Chow Duri nyanyiannya disintagi Ujano Sebari, dan juga ada lagu daripada filem Three Idiots iaitu Zubi Dubi daripada Suri Rigam Shri Goshal, dan lagu ini nyanyian daripada mendiang Lata Mangeshkar, Kabikushi Kabikam.

Sempadan Cinta He daripada Odlong lah. Lagu dalam dialek Jahud ya. Amaran ribu peti yang dikeluarkan pada pukul 6.05 minit petang teh berkuat kuasa sampai ke pukul 9 gelap kelak antara kawasan yang terlibat di Kes Semenanjung dulu ni aku kongsi yang nak dekat Muhai Negeri Perlis, Kedah di kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Baling, Kulim dengan Bandar Baru. Dekat Negeri Perak keseluruhan, Kelantan dekat kawasan Gua Musang diramalkan juga remuk peti sampai ke jam 9 gelap. Pahang di kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dengan Rompin, Selangor, kawasan Sabah Berenam ataupun daerah Sabah Berenam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dengan Sepang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keseluruhan Putrajaya bersama Negeri Sembilan di kawasan Jelebu, Seremban, Jempol, Johor, kawasan Kota Tinggi, Sarawak, Serian, Samarahan, Simunjan, Siaman, Betung, Betung ya, Sarike, Pakan dengan Julau, Sibu, Kanowit, Kapit, dekat Song, Miri, Marudi, dekat Limbang juga sama. Untuk Sabah, pedalaman di kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Bawan dengan Keningau, dengan Pantai Barat di kawasan Papa, termasuk keseluruhan juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan ya. Dikeluarkan pada pukul 6.05 minit petang. Berada ibu peti ni berkuasa sampai pukul 9 gelap. Berhati-hati kalau semasa cuaca hujan yang melibatkan hujan yang lebat. Kawasan-kawasan Kedah yang senang nak banjir. Pastikan kita bersiap siaga, bersiap sedia. Tengok paras air. Rajin-rajinkan pergi ke portal Jabatan Perparitan Saliran JPS tu untuk paras air dekat sungai berdekatan dengan kita kena tengok berapa meter berapa meter ya. Kalau kadang-kadang kita nyap terdengar bunyi siren kan, mungkin jauh daripada sungai, tapi kawasan kita Kedah memang nalar naik air kalau hujan kan. Berhati-hati ya, sebab kita ni hanya manusia biasa, kawan, untuk hanya orang yang ialah manusia biasa, lemah ataupun kawan-kawan tu apa-apa bencana pun kita kalau dah depan mata dan sempat nak ni, kita dah nyamoh ataupun nak mampu nak buat apa-apa dah kan. Pukul 7.18 minit gelap. Asyik berpihoi bersama dengan aku sampai ke jam 8 gelap. Tugasan ke jam yang penghabisan ni ya. Lepas ni kita ada Desire Bias Cinta. Ini dia Dato' Jeffrey Din, aku hanya teman biasa.

Ya, Syed FM, Omoy Nong Mois, masih lain daripada yang lain. Jadi sebentar atas Eseng Mong, lagu Nong Kiang Gerhana. Dan terima kasih lagu yang bertajuk Ye Dekri. Ah, Ye Dekri lah sebut nak atas. Tapi tajuk lagu lain sebenarnya. Tajuk lagu Naruk Najek lah. Tiba-tiba, Ruk Dekri, Ye Dekri. Kenapa yang berdekri, Legdo? Jangan risau, nyo tak berdekri, Legdo. Legdo nyo ditemankan oleh Ye. Ah, jangan risau, ye akan ditemankan nyo. Daripada yang gelga tak kosong-kosong. Mungkin tengah yang busan elok nyop pegang handset tak boleh, web sembang makawan tak boleh, elok-elok tak boleh. Tapi jangan risau, buka hit radio nak ataupun boleh download RTM Click and your apps and handset nak. Jadi download dah senang secara percuma. Mungkin puduh sebab tak dapat semong and keluar Astro. Jadi boleh semong and keluar nak My Preview 706 ataupun boleh download RTM Click secara percuma. Okeylah, jadi jam pun dah menunjuk jam 8.27 minit layak Bali, iaitu masa-masa untuk rakan-rakan yang including mungkin bermasak, mungkin main mok main coach aku nak tak payahlah. Kalau nak masak aku nak mungkin bertuah lah cok yang berdapat aku nak. Sebab dapat nak tolong nak masak ataupun naruh nak lah boleh naruh. Isdo ham gel-gel lah. Isdo gel-gel tak payah ham masak. Perak ye masak. Aduh, untung betul lah min amok nak cok berdapat umur nak. Tau yang umroh begitu membantu pasangan. Tak kisahlah, bukan setakat contoh, bukan setakat masak. Tiba-tiba naruh boleh naruh isakal baju perak riet. Contoh tiba-tiba hak leh tengah bersapu, tiba-tiba dah datang naruh perak-perak sapu, perak sapu. Dan saya main ilham saya biar isu kloidik. Contoh unak adalah salah satu keuntungan paling raya yang bergelar leh atena dapat tau berenak. Aduh hai, tapi tak dapat berenak pun tak semesti tak beruntung. Mungkin seoi do berbeza merona cara. Mungkin mok yang fokus pada kejari jenis mahalik ate maka jadi kita tak nak lah. Mungkin kadang-kadang lemah sebab ji ate jadi tak nak ate bukan lah bro lah esme je. Kalau mok yang lebih berenak ate cenah nak ate rezeki lah cenah nak me dapat berenak. Tak berdapat berenak pun okey je. Tak ada hal lah. Yang penting leh tanggungjawab kek-kek men hal nak cal baji. Unak yang penting ke selebih nak teh kalau dapat nak bertolong hal dik atin kalau dik nak ngurun nak lebih get lah cenana. Okeylah, jadi lu pun banyak kenapa selamat menikmati nak cak layak. Malau yang tengah pai memasak nak selamat memasak. Amin meneh leh enak tengah memasak nak janganlah tenuk handset unggit akan main belanga. Men amuk-amuk nak pun puduh kuat. Nah handset tengah masak on TikTok kadang janganlah tengah masak nak buka TikTok. Kalau mungkin buka live nak pun jangan kuat bercara sama live nak. Tengah seksok bercara seorang yang mengugip tiba-tiba belanga aduh ini get good berasap. Gereng dong bercara sama live tiba-tiba nak buat nombor ngeh mamat jadi. Okeylah, ilaluk pun nak lepasan ni tengah masak nak janganlah layan handset. Ilaluk pun punya kena selamat menikmati lah erona rezeki daripada nong tak hati nak ugma isduh dapat menikmati lagi neca untuk isduh dan rezeki untuk berkumpul lagi bersama keluarga ene mato mat kuis mat beradik ke ne keluarga. Jadi sentiasa bersyukur and kalau ni segawas ada kena sentiasa bersyukur ilok yang dapat tak kisahlah daripada segi neca ada eca neimat nasib pun kena bersyukur je. Yang paling pasti kena bersyukur yang itu nak te nak sebab ilok dapat eca neimat nasib seorang moy tak mesti dapat unak lah salah satu umur nak kunci-kunci kena sentiasa bersyukur sebab punya rezeki dari baji semua datang daripada nung tak hati bukan daripada riek ceri aduh berusaha nah macam gak nak lah cak-cak menasib je kena ekek duit baji yang beli selebih nak tak balik tih lah yang memudahkan yang nak kuatkan punya rezeki. Okeylah, lelah pun jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan nyob bersama Akandi dengan lagu yang seterus. Well, apa khabar ong daripada Suhaida Destinasi. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Duduk Tengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi.
1: Adik sangit nung kepung ke di Tengmong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM Moi nung moi. Tampak di Asyik.

Ya, moin dong moin, lain daripada yang lain. Jadi nak tek seng mong lagu Tetap di Hati daripada Fedy Mas ke udara ini jam 8.42 minit. Lain balik ti masih lagi bertemankan Enclosure Radio Sheik FM. Moin dong moin, semesti lain daripada yang lain. Okey, jadi saudara kenember anu ye munegah yang kongsikan untuk yang kenember iaitu nar warga Singapura rentuh Ferrari yang wae terbapas negege. Jadi Kota Tinggi nar warga Singapura mau selepas kereta Ferrari yang wae benak terbabas sebelum negege-nya kilometer 57.5 Nong Johor Baru Mersing Yayate mangsa maut adalah pemandu Yu Tian Win 34 di penumpang yang mempercayai teman Bebo Yang Piong Ying 33, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Osman nateh tu pihak menerima maklumat kejadian jam 9 Yahya hasil laporan suai awam kemalangan membabitkan kereta jenis Ferrari yang naen nong babu terbabit bersama babu enyit kuasan Nelgel enyit depan. Okey, dapat unai kongsikan untuk yang kenapa jangan kemalu-malu teruskan bersama Kandik. Lelupun untuk rakan-rakan yang memandu nak berhati-hati dan kurangkan kelajuan nyob, ingat seorang yang tersayang sedang menanti nyob ending. Jadi lepun seterusnya Belgium semong lagu nong DJ Lidah nenek lagu nak bertajuk Ipoh. Ti Ipoh, jangan malu-malu, ia akan sentiasa menemani nyob. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Okay na.
1: Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta

0: lain daripada yang lain.
1: Kongsikan memori anda di sebalik lagu di segmen Main Lagu Memori dan Lagu setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM. Monumen.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Nggak.

Ya, halo, selamat kembali lagi ketika puluh hanya jam 9.26 minit. Layak balik masih lagi bertemankan Yip Mizi and Chloe Radio Asyik FM. Moi nong moi, semestinya lain daripada yang lain. Okey, jadi terima kasih banyak kerana yang setia lagi bersama Ekan dan Enklo Radio Asyik FM. Dan ketika puluh hanya bersama Ye, iaitu Enklo Segmen Memori dan Lagu. Jadi untuk kenapa boleh yang kongsikan lagu bersertakan memori sekali. Jangan world kongsikan kenangan. Tak kisah, kenangan Lu Baji pun boleh berkongsi. Yang penting kenangan. Kenangan zaman-zaman sekolah ke, kenangan zaman-zaman bujang ke, kenangan haji berkahwin ke, kenangan mungkin pernah kerlil ke, mungkin kena pernah amrun ejak sengkok telui ekli ke, kenangan je nak. Kenangan pernah nahor dengan anum acik ke. Macam-macam kenangan boleh yang kongsikan. Jadi untuk kenamba, boleh kongsikan Enya Kloy Talian WhatsApp Asyik FM, iaitu Enya Kloy Talian 013-3151-600. Dan you pun boleh kongsikan melalui Enya siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika pukul. Jadi yang paling penting kongsikan nama nyop asal longlo dan tajuk lagu, nama penyanyi ataupun nama kumpulan. Dan yang terakhir kongsikan paling penting ialah kenangannya, iaitu memori lah nak. Jadi tak kisahlah macam itu tep, macam-macam kenangan boleh kongsi. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berkerajak, selamat berkerajak. Yang berpihoi and Claudia pun selamat berpihoi. Untuk min amu min aku, selamat untuk layak teh mungkin mok yang sedang mula nak berpupau and paro ke, mungkin and bilik ataupun and lambur ke. Kalau mungkin aku nak mungkin berpupau and ye lambur nak dengan nadol itas susen ke, mungkin nak tenis cafe ke, malok lek kan. Jadi dulu pun selamat berpihoi untuk nyop. Mungkin layak balik teh mok gecek min perloi. Dan selamat menikmati umroh kindahan-kindahan alam semula jadi yang tak hati nak tunjukkan mak eh. Jadi lepas selamat berehat untuk rakan-rakan yang bercuti untuk layak teh. Mungkin nong tiak lemah sebelajik bolehlah berehat aning. Dan malu lagi rakan mok yang cin bakadi sebelajik nak pun mungkin mok perancangan melok-lok layak teh lah. Mungkin cin bergaguh mereka kawan ke, cin bebek kerja ke, cin memandu memang kampung ke, cin memandu bebek kerja pun. Jadi hati-hatilah dengan perancangan nyob-nyob TL nak. Untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, berhati-hati je. Untuk rakan-rakan yang tak berada di kawasan teater pun kena berhati-hati je. Okeylah, kenapa? Yang permulaan dia. Jadi untuk mula, lagu sebenarnya teh permintaan daripada rakan Enkloy TikTok. Iaitu nama terkirman nak jauh teh. Anak-anak hati nak jauh lagu Alamak Jumpa Lagi. Lain macam tajuk Alamak Jumpa Lagi. Lagu tu dinyanyikan daripada school band. Jadi kenangan anak hati mengingati zaman-zaman remaja, zaman-zaman sekolah Anin sebenar. Kenangan semak kawan-kawan. Jadi dulu pun banyak kenapa sentiasalah mengingati kawan-kawan yang membantu daripada zaman sekolah, atau mungkin membantu daripada segi pelajaran, mungkin membantu daripada segi umbuli ke, mungkin membantu daripada segi pernah membantu narian baju ke, untuk lah. Jadi dulu pun jangan pernah world merakan-rakan yang pernah berjuang sama daripada zaman senior, dewasa, remaja sampailah puduh. Jadi dulu pun jom sembang aneng lagu nong school band Alamak Jumpa Lagi. Moi moi, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi saudara Kenembo Nate Sengmong lagu Nong Baruh Ben dan lagu yang bertajuk Baba Belaus ke udara ini jam 9.44 minit layak balik teh berhampiran kepada jam 10 layak. Jadi untuk pertama, terima kasih Mayu Kenembo kerana yang setia lagi bersama Kandi and Chloe di SHFM. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan and Chloe TikTok yang masih lagi setia tapping-tapping. Jadi jangan lupa untuk tunaikan ataupun kongsikan lagu bersertakan kenangan ataupun memori, iaitu memori dan lagu. Ada yang boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM and kalau talian 013-3151-600. Dan yang berjaya boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asyik FM ketika puduh. Tak kisah. And lo yang kongsi pun boleh. Yang paling penting kongsikan asal yang lo. Nama tak kisah. Nama samaran pun boleh. Dan yang kedua, kongsikan tajuk lagu ataupun nama penyanyi ataupun nama kumpulan. Dan yang terakhir adalah memori. Tak kisah memori. Lo memori pun kongsi. Jadi sebelum saya teruskan saya punya segmen anu yang mengenai perkongsian gap untuk yang kenemba. Jadi Perdana Menteri Anwar menjangka nak umumkan pelan kesinambungan bekalan minyak negara pertengahan bulan tu. Jadi yang Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjangkakan umumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan gecek tu susulan ketidaktentuan bekalan global akibat konflik berlarutan di Asia Barat ia penutupan Selat Hormuz. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dan tu pelan akan menjangka dan fokuskan pada kenemba usaha dan memastikan bekalan minyak dan mesti kekal mencukupi ogna menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara selepas kerajaan sebelum aduh nak menjadi ataupun ekog jaminan bekalan semasa mampu bertahan sehingga Jun. Dan anak jet nanti itu Petronas Nasional Petronas Puduh meningkatkan sesuai muktamad sumber bekalan selepas nak memastikan kesinambungan bekalan minyak negara yo tempuh yang seterusnya. Okey, jadi kerembu yang sedang bersemong, jadi anda dapat ikongsikan untuk gah-gah semasa untuk kerembu yang sedang bersemong ketika buduh. Jadi malu yang tengah mengopi-ngopi bersemong nak selamat ngopi-ngopi lah. Jangan orang laju-laju lah. Malu yang cek cana pun selamat menikmati rezeki-rezeki yang dapat untuk isduh. Malu yang kerajak nak selamat berkerajak. Elok pun untuk jam 9 teh berhampiran ke jam 10 teh mungkin mok yang merancang ke sesuatu perkara untuk lek teh. Jadi rancanglah benda yang merancang nak dengan mej. Jangan rancang benda itu mej well. Elok pun seterusnya bila jam semong well lagu perkongsian rakan yang TikTok atau iaitu daripada Cik Lily. Cik Lily dah atas nak kongsikan lagu nah bertajuk dibaling cinta daripada Mia Amelia. Jadi Nana punya kenangan ate Nana pernah putus cinta. Macam lagu ate Nana tu macam lagu dibaling cinta nak stress gila nak rotem nak aduh hai. Jadi rotem Nana tu ate tapah. Jadi lalu pun support artis orang kita. Dan anak tu pun berasal daripada tapa. Jadi dia pun jumpa saya orang aneng dibaling cinta kudara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sengmong lagu Nong Ramlan Timur. Saya nak lagu nak bertajuk Adik Manis Come. Adik Manis Come lawa. Mana adik tu? Come-come. Aduh, hai. Jadi sebenarnya lagu datang dikongsikan daripada rakan kalau TikTok iaitu Alaka Rama Rama Band. Nak kongsikan lagu datang untuk kenapa pendengar-pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersemuah ketika puduh. Jadi nak punya kenangan datang sebenar adalah mengingati masa ke Asyik FM 2017. Ay betul lagi wajib merap tahun je nak Alaka ke. Okey, jadi lalu pun nak telah lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kenapa. Okey, jadi jam telefon sudah menunjuk jam 10.3 minit layak. Masih lagi bertemankan di Mizi ke udara yang close segment memori dan lagu. Jadi untuk rakan-rakan Puduh, untuk musim-musim teater lah. Sebab macam ke Anu nata je lah, NKL nata je. Jadi mungkin buat rakan-rakan yang berada kawasan-kawasan Mabek tu ke musim-musim teater tu Manong Bank memang teruk lah kan. Jadi kalau yang motor, kereta, motor okey lagi lah. Motor kalau sangkut sebab tip-tip tu lah. Tapi kalau kereta nak sangkut, tak lelah. Betul lah. Kecuali get anak cerita Inggeris nak anak hak ni yang boleh nak tayon. Kalau kekuatan SNO dia malah mampu. Jadi lelah pun punya kenamba berhati-hati lah. Ketika puduh, ia berada di kawasan teater. Jadi elakkan diri ia daripada aktiviti-aktiviti mati. Contohlah kalau get main letau, tekta, itulah. Main sejen-sejen, habis-habis mungkin berajin mahal mati. Mahal senlap, kadang mahal jenalo, mahal nengsuk sekali. Jadi lalu pun elakkanlah dirinya daripada aktiviti-aktiviti yang nak. Termasuk sekali aktiviti-aktiviti berkelah untuk rakan-rakan yang bercuti. Mungkin kawasan-kawasan yang mati, dab-dab anak ke, seglog anak ke. Jadi berhati-hati je. Dan untuk yang memandu pun kena berhati-hati je ketika puduh. And you musim-musim teater and nak kena perlahankan ataupun slow. Ia punya kenderaan. Jadi patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Walaupun nongtar, tapi kalau nata tiba-tiba habrik mengejut, memang selit nak baik anak taju saja. Saj. Jadi kena hati-hatilah. Okeylah, tanpa travelly well, terus lagu perkongsian rakan yang kena TikTok iaitu Atik Janah. Pendengar setia Janah Nong Bumi Masuri nak jual lagu Taman Rashidah Utama daripada kumpulan Wing. Jadi nak punya lagu Atik adalah natuh lagu tu adalah kegemaran ayah saya. Ayah anu apa anu Janah lah Atik. Jadi lalu pun jom semua kan Taman Rashidah Utama Wing ke udara. Main dong main. Lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM Moi Numoi.

0: 没有危险，没有危险。
1: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moinong Moin.

Ya, moy nong moy, lain daripada yang lain. Jadi dah tak sengmong lagu Enong Kajar. Ini lagu yang bertajuk Agak Hasweh Ate. Ini jam marob Ate. Jam 10 lebih Ate. Lalu pun, terima kasih banyak kerana setia lagi kesetiaan ni bersama akan dek. Jadi sebelum saya teruskan saya punya segmen, jadi anu saya kongsikan iaitu gas semasa NAR aktivis global sumur filter yang membebaskan Israel itu. Jadi NAR aktivis pemimpin global sumur filter Taigo Evrida Yusif kubakan jangka membebaskan daripada tahanan Israel itu selepas lebih seminggu tahan nong pihak berkuasa negara. Nak menurut kenyataan si Yud Hak Asasi Manusia adalah agensi persidikan Israel sehabak ia telah menerbuk makanembu pasukan peguam yang umna NAR NAR aktiviti nak akan serahkan makanembu pihak immigration Israel sebelum proses pengusiran Trenwall nong negara berkenaan melaksanakan enklawaj Abu Marob East. Jadi anda dapat dikongsikan untuk gagas semasa untuk pendengar Kenamba. Jadi seterus well, jom saya mong well, iaitu lagu perkongsian rakan Enong Brunei daripada Brunei, iaitu Teacher Mary Teacher Mary nak kongsikan lagu Uji Rasid Ate. Lagu nak bertajuk Ku Kekosongan. Ku Kesongan. Jadi anda punya kenangan ialah saya ditinggalkan oleh BF tanpa disedari. Tiba-tiba dah ada GF yang baru. Allah sedihnya, kata Teacher Mary. Dan sekarang dia pun Teacher Mary dah berkahwin, dah menemukan pasangan yang sangat umurna menyayangi Teacher Mary. Lalu pun terima kasih Teacher Mary hadir daripada rakan Brunei. Jadi jom semua kena Ku Kekosongan Uji Rasid. Moi nak moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sayang mong lagu Nong Uji, oh Uji Rasid pula, Nong Li Blatim. Takkan Li Blatim tiba-tiba suara baik-baik nama wala. Jadi lagu Dr. nak bertajuk Bandle Maha Permintaan Rakan Engkelau TikTok Dr. iaitu Nur Raisa. Jadi nak ote, boleh DJ pasang lagu OA Naruna. Jadi ipasangkanlah, ipilih lagu Dr. dan ipasangkan untuk kenember yang cian-cian bersama ketika bodoh. Jadi lelupun terima kasih kerana kesetiaan Nyob akan dia sentiasa menjadi semangat untuk menghiburkan Nyob Kenamba. Dan untuk rakan-rakan yang memandu dan selamat memandu, yang puduh masih lagi bekerja, selamat bekerja. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Jan itu nak, yang tengah berada di kawasan-kawasan highway ke, yang tengah memandu nak, kalau rasa tak selesa untuk memandu, contoh seperti selengut ke, ceruk ke, ataupun lemas, boleh berhenti ada di kawasan-kawasan yang selamat seperti Cenong Highway dia semesti NR. Jadi anak tempat-tempat yang mej-mej lah NR lah, R&R yang paling mej. Pilih sebab anak mau gerai-gerai necak, mau tandas, mau surau kalau tak sempat solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam. Jadi yang kena pun boleh memu je anak, kalau mau en lah barang-barang memu nak, boleh memu untuk hilangkan senut. Jadi lu pun berhati-hatilah memandu, jangan paksa memandu nak dalam keadaan yang tak selesa MNN. Dan untuk rakan-rakan yang berada di perkampungan-perkampungan Mabek tu pun berhati-hati untuk layak teh. Kalau mau musim teater ke baji pun jangan herwal huntik-huntik layak-layak teh. Cari layak teh bahaya-bahaya lah i akak HFC, akak i men sailage nak benda-benda yang tak mej-mej lah. Nasuk nakap kabel layak pun akan himuk emkarau. Aduh. Lalu pun didoakan semoga segala urusan perjalanan Nyob dipermudahkan. Jadi seterusnya LJ Mesemong, lagu Nong permintaan rakan ekologi TikTok iaitu Ate, iaitu nama My Name Is Nad daripada Melaka. Lagu Sang Puteri Yarmuk. Nak punya kenangan Ate. Ex pernah bagi tahu nama saya Puteri Nadia. Katanya lah putus tunang. Alamak, sedih. Macam-macam kisah berlaku. Tak kisahlah daripada percintaan ke kehidupan ke keuangan ke kesusahan ke kesenangan ke setiap seorang mau cerita yang akan melalui. Tak kisah daripada kesedihan ataupun kegembiraan, tapi setiap seorang akan melalui benda yang sama, cuma cerita yang berbeza. Okeylah, jadi seterusnya jom semong Sang Puteri Yarmuk ke dara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Asyik FM.

Ya, jadi untuk tes semong lagu Nong Miss Senara nenek ini lagu bertajuk Hak Hawek ke Udara. Sebentar atik semong kan lagu-lagu yang moy seperti Intim Nur Kasih. Jadi masih sekarang lagi ini jam 10.59 berhampir kepada jam 10 teh. Jadi anu mungkin kesempatan akan ekor dia ucapkan itu nak selamat hari ibu untuk Kremba. Jadi bukan untuk Isdo. Sebenarnya selamat hari ibu adalah mungkin isakalah jam 12 layak teh. Akal dah bermulalah mengucapkan selamat hari ibu mak Kremba. Ame-ame yang bergelar ibu. Ha, malu yang masih mau ame nak. Akulah kesempatan untuk mengucap selamat hari ibu Mak Amir. Tak dapat pergi dia pun tak apa. Sepatah semerona daripada sebutan pun cukup membuat air punya abut terasa. Nama rasa lah merona. Kasih sayang daripada nanak atik dan sama relok pun air punya kasih sayang je mabuk. Jadi dulu pun yang masih mau abut nak jagalah bu mej-mej. Yang tak mau Amir nak. Sampaikanlah doa untuk Amin yang mahu jemek mak nak. Semoga majik-majik. Semoga boleh berjumpa masa itu bilok lah. Okey lah Lilo pun terima kasih Mayu Kremba kena setia lagi bersama Ayik Udara ini jam 11. Sekarang jam 11 dah ati-ati lah. Tak lalu jam 11. Tapi sekarang tu hej nalai jam 11. Okey, Kremba yang sedang semong sebelum saya teruskan dia punya lagu-lagu dikongsikan daripada rakan kalau TikTok ataupun kalau WhatsApp. Jadi anu dikongsikan untuk gasukan gol penalti saat akhir Julang Sabah. Jadi yang kalau lupa jaringan sepakkan penalti Gabriel Perez pada masa kejeraan nak membantu Sabah nak mensejej 3 mat berharga apabila nak menewaskan DPMMFC 1-0 aksi Liga Super di Stadium Negara Hassal Bokiah sebentar tek DPMM berdepan detik malam selepas terpaksa beraksi dengan 10 pemain ketika perlawanan PAI Majmuk Binet ke-16 apabila penyerang Melaka Ramadan Santana melayangkan kad merah pengadil Muhammad Nawal Muhammad Zubir telah keputusan nak susulan tindakan Ramadan yang terayur gap tinggi yang terkena muka penyerang Sabah Darren Luke ketika nak cicit nak berebut bola yang tinggi. Okey lah Kremba nak dapat dikongsikan untuk gagah sukan semasa. Jadi seterusnya Belgium Semong with lagu perkongsian daripada rakan yang kalau TikTok iaitu Din Kajang. Din Kajang dah atas nak page point nung te dan kalau live dah nak page point. Jadi lupa terima kasih kepada Din Kajang kerana setia menantikan lagu anda. Jadi Din Kajang nak kongsikan lagu dah segala permata daripada Apple. Dan nak punya kenangan ialah lagu ni sebagai bukti setia cinta kami yang hingga kini dan mempunyai

pasangan yang betul, yang murni ikhlas, yang setia. Jadi kalau cin ke pasangan yang betul, ke lah pasangan yang murni daripada kosong, yang nama-nama ni daripada kosong sampai lah mau ilu-ilu. Jangan ke pasangan yang ke mak tu mau berbenda, mau sebab, bukan mandiri tapi sebab mau ya. Jadi dia pun kalau yang ke yang betul pasti akan rasa bahagia dalam kehidupan yang dalam berpasangan. Jadi dia pun jom sembang dengan lagu nak pulut segala permata. Mau nak mai lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, jadi Unite Sengmong, lagu Progetor Band Sinar Pelangi dekat udara, and you jam 11.15 minit eh. Nampak tak boleh lagi sampai jam 12 setiap kali akan tugas well. Akan serahkan tugas kepada rakan yang Painong Salam FMN untuk tugas Ilo 20 masih lagi bersama Ye Music Udara bertemankan enclosed segmen Memori dan Lagu. Jadi lalu pun untuk rakan-rakan layak balik tengok jam 11 mungkin yang itu nak masih bekerja lagi. Jadi kalau yang kerja nak selamat bekerja lah. Malah yang tengah mandu nak selamat memandu. Dan untuk rakan klodik pun jangan berlektif. Mungkin haji edol handset. Ada tutup handset, ekor bantal, ekor makbal senamu, tutup lap, tutup mad, lo ke seglog. Jangan jagot-jagot. Sebab jam-jam 12 ti bahaya gate lah. Terutama mas jam 12 pula, jam 11. Terutama mas sedia-sedia lah mungkin mokber yang mempunyai kuih setiap amis. Jadi mungkin lah tutup lah handset dan jangan kuih nak mengguna handset nak bergaul untuk nak daripada Yahya tak nak berguna. Kes kerana nak kanon, kena kanon ini kuih nak ilut 6A tak risau. Tapi ya handset pun bahaya je handset tu sebab handset tu macam-macam. Silap-silap anak scammer menghantar apa kena tentkan lah. Saya tak lalai dia kena tentkan. Tiba-tiba nak mangsa macam e-book je. Jadi kurangkanlah kegunaan telefon bimbit ataupun media sosial makuins-kuins enak. Dan untuk lagi-lagi aktif tutupkanlah media sosial nak tibalah masa untuk rehatkan diri sebenarnya. Mungkin daripada nong teh, nong jam, marup teh, nyong wok. Sampai dah sekarang tu waktu terlalu jeruk dan terlalu lebih benda yang ATL yang nervouskan ulah eh. Jadi naklah masa untuk nyong berehat. Okeylah, cerita Lili pun tak boleh je. Sebab sekarang tu masih lagi kelas segmen memori dan lagu. Jadi lagu yang seterusnya well, iaitu lagu daripada Rabiah. Rabiah berasal daripada KL. Lagu daripada Exis, iaitu lagu yang bertajuk Untukmu Ibu. Jadi Rabiah punya kenangan ialah bersama ibu yang kini sudah tiada, hanya umrunak doa yang mampu dikirimkan oleh seorang anak yang bernama Rabiah. Jadi untuk rakan-rakan yang masih lagi mempunyai boba, jadi jagalah ambil apa nak dengan mic. Manakala untuk rakan-rakan yang hetok mempunyai boba, sampaikanlah doa dan jadikanlah diri nak sebagai anak-anak solehah. Jadi senyian kuis-kuis yang mic-mic atau TL benda-benda yang laes, elakkan diri daripada TL benda yang laes. Walaupun nak tu memo en muka bumi sekarang tu, tapi nak entui umur nak rasa bangga lah. Dapat kuis get nyop mungkin rakan-rakan yang tengah sembang tu. Jadi buat besok tanah bangga kalau ni kuis. Walaupun bukan Emro berjaya dalam bidang pelajaran, pekerjaan, tak apa. Yang penting menjadi kuis yang mic-mic pun cukup salah satu ni kebanggaan untuk Bokba bukan daripada segi kejaya hei umbangga Bokba sebenarnya Renak pun cukup membanggakan umat sebab dapat terhid kuis yang sangat umbunak berguna untuk menjadi send on. Jadi dulu pun jom semong lah lagu Exis Untuk Ibu daripada Rabiah Nate. Jadi moi nak moi lain daripada yang lain.

0: Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi Numoi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nah corak dia nah. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Oh.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Salam FM seiring Menjana Minda.
4: Allahumma salli ala Muhammad.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati, satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Omar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
2: Salam FM
0: #penyaranjakim.
6: Buat apa tu?
7: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
8: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya.
1: Oh.